baramutse ku izina rya Clement Dangote Murambi ngigitondo shiza kuri Chapara numushe wawe jembe na zumye ziriko cyara nubaze ku izina rya Mabati na Njaruja na Rusengero ngo mirambire wa mishano na bajinzuki na kirusho na mateka Celeste na San Kilo Damur na Madrid mutama wenwa na mutama tito nga onyi Murambi siro muri Amerika Nyaranza na Kongole na Jean Claude na Kofi na Santos mutima winare Burahamu nga kungarama witwa Kosa nga onye kumusaga na Gamaliel na Jimmy na Karabajya nga inobo na Alegi Miza